0: aya
1: ini mah jere di wo da kata la da ko dok teo nyunge kunaja uri ya
2: ini mah jere di wo da kata la da ko dok teo nyunge da gar boro loja pida win ini mah jere di wo da kata la da ko dok teo nyunge da gar boro loja
3: ningora ya
2: ni muje yini du yidi wodi manu yigwa emo muje porole uja tini di wote anu amia jikara nekio muje odo anuoro.

0: 不得班高屋里外边不铺油吧
1: 王桥
0: 没有高桥木
1: 王桥
0: 没有高桥木好在外国国没被的耶路为门来到你朋友忙着给了爸爸我那里不如看你看你你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看Tuni kara me beri cuaca cukup cukup keng, me mita mu me kemaru air mielu kumu keng, ukeng lori kue kue liko miloru keng, karang apari ukeng lori kekiri kumu miloru keng, karang apari, aduh wae tar kere bay mau kumu cer,
1: oh oh.